0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio Andreas Lechner. Die österreichische Wirtschaft befindet sich seit langem in einer schwierigen Phase. Trotzdem fehlt vielen Betrieben weiterhin qualifiziertes Personal. Laut dem neuen Fachkräfteradar der Wirtschaftskammer spüren 3/4 der befragten Unternehmen den Fachkräftemangel. Besonders betroffen sind die Transportwirtschaft, der Tourismus, Handwerk und Industrie, wie Annabel Amini berichtet.
2: Die Wirtschaftskammer hat mehr als 2100 Betriebe befragt, mit dem Ergebnis, 3 von 4 Unternehmen finden nicht genug qualifiziertes Personal. 56% spüren den Mangel sogar stark oder sehr stark. Österreichweit fehlen laut WKO-Schätzung rund 155.000 Fachkräfte. Für viele Betriebe bedeutet das ganz konkret weniger Umsatz und weniger Möglichkeiten, neue Projekte umzusetzen oder sich weiterzuentwickeln. Auch bei den Lehrlingen zeigt sich der Mangel. Jeder zweite Lehrbetrieb würde gerne mehr ausbilden, findet aber nicht genug geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Die WKO fordert deshalb, stärker in Aus- und Weiterbildung zu investieren, vor allem in die Lehre.
1: Ein großer Waldbrand in Tragwein im Bezirk Freistadt in Oberösterreich beschäftigt seit dem Nachmittag 19 Feuerwehren. Weil das Löschwasser am Einsatzort knapp ist, müssen alle Möglichkeiten genutzt werden. Unter anderem liefern Anrainer Löschwasser aus Pool mit Güllefässern. In Kolumbien sind bei einem Sprengstoffanschlag mindestens 11 Menschen verletzt worden. Ein mit Sprengsätzen ausgerüsteter LKW ist vor einer Polizeiwache nahe der Grenze zu Venezuela explodiert, wie die Behörden mitgeteilt haben. Der Anschlag erfolgte 6 Tage vor der Vereidigung des neuen ultrarechten kolumbianischen Präsidenten Abelardo de la Espriella. Zu dem Anschlag hat sich bisher niemand bekannt. Der Fußball-Weltverband FIFA zieht seine umstrittenen Pläne zum Verkauf von WM-Anteilen an private Investoren zurück. Die weltweiten Proteste der einzelnen Fußballverbände waren zu groß, deshalb werde der Vorschlag nicht weiterverfolgt, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino. Die Rücktrittsforderungen gegen den FIFA-Präsidenten werden dennoch lauter, Gerhard Prohaska.
3: Ja, vor allem die UEFA, die Europäische Fußballunion, attackiert Infantino scharf. Die FIFA-Führung hat das Vertrauen verloren. Mit diesen geheimen Machenschaften können wir nicht weitermachen. Die Verantwortlichen gehören für so einen schäbigen, hinter verschlossenen Türen undurchsichtigen Deal zur Rechenschaft gezogen. So wird UEFA-Präsident Ceferin zitiert und Infantino bläst aus aller Welt mittlerweile rauer Wind entgegen. Mit dem Fazit, Schluss jetzt, es ist genug.
1: Jetzt ist es traurige Gewissheit. Nach einem Lawinenunglück am Donnerstag im Norden Pakistans ist jetzt der Leichnam des international bekannten nepalesisch-britischen Bergsteigers Nirmal Burjha gefunden worden. Das hat sein Management vor kurzem mitgeteilt. Auch die 9 weiteren Mitglieder der Bergsteigergruppe seien ihm ums Leben gekommen. Die Lawine hatte die 10-köpfige Expedition am Donnerstag beim Aufstieg auf den gut 8000 Meter hohen Broad Peak erfasst und mitgerissen. Das waren die Nachrichten mit Andreas Lechner. Das Wetter.
4: Der Samstag geht teils sonnig, teils gewittrig zu Ende, wobei vereinzelt kräftige Gewitter möglich sind. Die gingen über Nacht wieder ab und die Temperaturen sinken auf 23 bis 13 Grad. Morgen Sonntag gibt es in ganz Österreich einige Sonnenstunden, es ist aber nicht ungetrübt. Anfangs halten sich stellenweise dichtere Restwolken, vielleicht mit ein paar Regentropfen, und am Nachmittag bilden sich vor allem im Berg- und Hügelland ein paar Schauer oder Gewitter, die vereinzelt heftig sein können. Die Temperaturen gehen im Osten noch ein wenig zurück, Höchstwerte morgen 28 bis 35 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
5: Wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice um kurz nach 6. Bei uns daheim kommen Sie überall ohne Probleme voran. Gute Nachrichten gibt es auch für Wien. Tangente Richtung Kagran. Das Pannenfahrzeug vor dem Stadtlauertunnel ist abgeschleppt. Es ist wieder alles frei. Sie kommen überall gut voran. Gute Fahrt.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas subotu 1. augusta pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Mirko Berlaković, kulturni djelač i bivši direktor dvojezične glavne škole Veliki Borištov, preminuo je čijer u 86. ljetu života. S njim su Hrvati u Gradišću zgubili ličnost ka je na mnogi područji darovala svoje talente i sposobnosti na dobrobit zajednice. Čujte već o pokojnomu od Petre Marije Živković.
8: Veliko Borištovac je bio pedagog i autor brojnih školskih knjig. Na Berlakovićevu inicijativu je Veliko Borištovska glavna škola koji je pelao od 1990. do 2001. leta, dostala zakonski status dvojezične glavne škole. 14 letugo je bio predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva. Ugodalo mu se je da društvo dostane vlašće prostorije, da hrvatske novine dostanu živu subvenciju i predsvim da agiraju nadstranački. U školi je sa svojimi školari utemelio tamburaško društvo Slavuj, koja se je 1971. leta fuzioniralo s plesačkom grupom Kolo. Mirko Berlaković je tako nastao i prvi predsjednik Kolo Slavuja. U domaćem selu je duga leta pelao pjevačko i tamburaško društvo Harmonija, a već od 30 let dugo se je iskerbio za kantoriju. 2025. leta mu je dodeljena kulturna nagrada Gradiščanskih Hrvatov, primio je i časno građanstvo Velikoga Borištofa, a u aprilu ovoga leta je Hrvatsko štamparsko društvo predstavilo knjigu s naslovom Naš Mirko, u kojoj se prikazuje mnogovrsno djelovanje Mirka Berlakovića.
7: U reakciji na tužnu vist Kolo Slavuj izražava svoju veliku hvalu svojemu časnomu predsjedniku Mirku Berlakoviću. On da je svojim djelovanjem i dalekovidnim inicijativami stavio čvrste temelje za daljnji razvitak i uspješno djelovanje ansambla. Tužni smo da naš jubilej 55-ljetnog postojanja već ne moremo svečevati s njim, piše u izjavi. Kuga tuguje da je izgubila podupirača prve ure, prijatelja i člana. Mirko Berlaković da je bio redoviti gost i na različne načine aktivan u kulturnoj zadrugi, na polju većjezičnog podučavanja, folklora i kod jezični savjetnik. U gradskom kazalištu u Mödlingu aktualno kažu musical Renzo i Lucia, produkcija u kojoj stoju prepovidana ljubav i intrige u centru pažnje temelji na talijanskom klasičaru i promesi sposi. U ansamblu je po prvi put i 16-ljetni Tristan Kornfeind iz Mjenova.
9: Ide koriorime veli za Renzo pak Luciju. Oni dva su zajubljeni, ali to je jedan kraj. Pak ta se zajubljiva Luciju, pak zato mora do Renzo pak Lucija kraj odbižat. Pak saki va drugi smir, pak oni upozna do nove jude, pak onda na koncu ćemo vidjeti čas se stane. Ja sam jednoč va ensambli, to te igram jednoga handvekara, pak ta je va par scene nutri, pak onda igram isto pes doktora, pak to te pomagam va pes lacereti, to je moja uloga. Ja moram reći pest, a to je šon jako cool, ta maska, pest, rab maska, a to je šon zvanar jedno.
10: Kako ste došli do ovoga musicala u Mödlingu?
9: Meni je jedna družica povidala da je casting tote, pa ono sam si mislil, hej, to bi bilo ča, sam si jednog najavil. Casting je bil za mene jako ča zvanar jednoga, to je bil moj prvi casting, da je sam bil jako nervozan, ali ja sam moral dvi jačke jačit, pak meru monolog povidat, ali onda je bil režitim jako super zvanar jedan. Sad ovdje stojim, pak sam dospil.
10: Koliko i kada je cijeli sastav počel s vježbanjem?
9: Also, mi smo se počeli probat tako koncu marcijuša, pred vas mini ferijov. Logono smo se zadesno svaki vikend probali, pa od petka do nedije. Pak sada na koncu smo imali tri tajedne va teati, pak to te isto svaki dan od jutra do zvečera.
10: Ste vi pred probanjem, znam da ju koga od ekipe poznali?
9: Also, ja sam par ljude od zadnjega leta poznal, kad sam si zadnje leto bil Sophie Scholl pogledat, pak toto su isto tri od naših glumci isto igrali, pak koreografa sam isto poznal, kad je ta isto jako dugo ko teatru igral.
10: Kako vam se vidi ovo cijelo iskustvo?
9: To je zesno jako lipo iskustvo, tako zvanaredni ljudi, pak mi se si tako lipo razumimo, pak ne zesno, pak isto na pozornici sta, to je za mene najljepši gefil.
10: Je glumanje na pozornici samo hobi za vas ili bi i kanili pojet u taj smjer?
9: Also, sada je još moj hobi, ali u budućnosti bi rado jednoč to zesno profesionel djelal, pak sigurno študirat, pak tako, also, to je ča bi ja rado djelal.
7: Je rekao Tristan Kornfeind u razgovoru sa Sarom Fleischhacker. Televizijski prinos o Mjenovcu u predstavi Renzo i Lucia morate vidjeti zutra u Dobrodan Hrvati. Emisija počinje 5 minut po pol drugoj na programu URF2.
0: Danas.
7: Dokle je Austrija momentano usred novoga vala vrućine, je Agentura za zdravlje i sigurnost hrane AGES šacala broj ljudi koji su umrli u mjesecu juniju u vezi s velikom vrućinom. Pretpostavlja se da je u ovom juniju bilo 395 žrtav. Po dolasku 60.000 migrantov u španjolsku eksklavu Ceuta raspravljale su EU države o posljedica i o sigurnosti vanjskih granic. Neke EU države su potrebovale isključenje Španjolske iz šengenskog prostora. Najveći dio ljudi se je pravda opet vrnuo u Maroko. Predsjednik Svjetskog nogometnog saveza FIFA Gianni Infantino je pod sve većim pritiskom. Većina kotrigov je protiv njegovih investorskih planov. Europski nogometni savez UEFA potrebuje konsekvencije, a da je peljačstvo FIFA zgubilo povjerenje mnogih u nogometnoj obitelji. Prognozi vremena. Dan završava miksom od sunca i oblakov, u noći će još neko vrijeme biti oblačno, temperatura će pasti na 22 do 20 stupnjev. Zutra nedjelju će biti svjetljega sunčano, samo privremeno će dosekazati i gušći oblaki, bit će opet vruće i sparno s temperaturom od 30 do 35 stupnjev. Puhat je umjeren doživ vjetar iz sjevera do istoka. Prik zutra pandiljak će biti još vrućije s temperaturom od 34 do 38 stupnjev. Kres cijeli dan će biti sunčano i samo privremeno oblakov. Puhat je živ vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
11: Za smisao.
12: Hvaljen budi Jezus Kristus, dragi vjerniki. Kažu mudraci da se svaki čovjek rodi na ovaj svijet samo s dvije velike želje. Dvije velike želje su utažiti glad duše i tijela. Kada se Jezus pojavio, oko njega je gotovo senek bila množina ljudstva. Ako je hotio na čas odpočinuti, morao je tražiti neku osamu. No ni tomu nije se nek išlo. Evanđelje pripovida kako je mnoštvo ljudi dolazilo iz okolnih gradova i sela u pusto mjesto kada je bio Jezus. Zač su ga tražili? Tražili su da im on ispuni glad duše i oprošćenje griha. Jezuševa riječ bila je lijek njihovim dušam. Dolazio je mir njihovim dušama, dolazilo je zdravlje i oprošćenje svih njihovih griha. Beteg tijela je nevolja ka prati čovjekov put na zemlji. Tjelesni je žitak, puno opasnosti za zdravlje i podložan je betegu, starenju i umiranju. Tjelesni beteg zemlje radost i osmijeh čovječeg obraza. Zato nima te vrijednosti na svijetu koju čovjek ne bi dao za svoje zdravlje. Jezus je razumio ljudsku potreboću i vraćio je ne samo beteg duše, nego i beteg tijela. Dok su bili u tom pustom kraju, javila se još jedna nevolja. Slušali su ga cijeli dan u tom pustom kraju i zagladili su. Glad je jedna ljudska nevolja koju čovjek želi otkloniti i zato radi i muči se da bi imao dost hrane za sebe. I tu ljudsku potreboću dobro je poznavao Jezus. I sam je čuda puti bio gladan i žajan. I bio je zahvalan kad mu se ponudi meru jila i pila. Zbog toga i ovaj krat Jezus dolazi u pomoć ovoj ljudskoj nevolji i čini veliki čudesan znak. Umnaža kruh. Te s pet kruhov i dvije ribe nahranio mnogo već od 5000 muži, a vjerojatno je još toliko bilo i žena i dice. Ovom je peldom pokazao Jezus da mu je stalo do čovjeka i njegovih potriboća. Još već nam je dao peldu da jedni drugima u svim potribočama dojdemo u pomoć. Kažu da noć ne prestaje onda kada se sunce pokaže na istoku, nego kada čovjek u drugom čovjeku prepozna svoga brata ili sestru. Jezus je svojim djelima, isto kot i svojim ričima, pokazao da u svakom čovjeku prepoznaje svoga brata i sestru. Zbog toga mu je bilo žao svakog čovjeka ki je betežan i gladan. Mnoge je ozdravio, mnogima je grihe oprostio, mnoge je kruhom nahranio. Ovim čudom u pustom kraju, Jezus je naznačio svetu pričest, svoje tijelo i svoju krv pod prilikama kruha i vina. Tim jilom i tim pilom, nahranjeni i napojeni, imamo siguran put do vječnosti. Amen. Pozdravlja vas fra Stjepan Lukašević.
13: Časak radosti.
14: Čini se da nas ljetos imaju ekstremno vruće temperature čvrsto u ruka. Ufam se da ste ipak došli dobro kres UF opet jako vrućita jedan i da ste imali i priliku za ufriškanje. Meni, Angeliki Rajman-Marijel, je posebna čast i veselje da smim vas opet pozdraviti pri našoj muzičkoj emisiji Časak radosti na ovu prvu subotu u augustu. Lip, dobar večer i dobrodošli. Otvoriti će do naš muzički program Zbor i tamburica fra Kanava. Zbor i tamburica fra Kanava želi svojim članom Lionelu Ferčaku, Stjepanu Fortuni i Elfridi Hajsan od srca sve najbolje, zdravlje, sriću i veselja pri skupni sastanki. Hvala za vaš angažman s jačkom od društva Oči moje lavande.